خاک ہو جائے گا. ایک ایک بندے نوڑ کی سمجھاندا رہے, آدمی تھک جاندا بول بول کے. انہیں پرتیق چن رہے سن, نشان بنا رہے سن. سپ گمدا پیا گل دے, ہر ایک دے گل دے سپ گم رہا ہے. ہر ایک دا تن راک ہو جائے گا, تو تن تے سوا مل کے رکھدا سی. جتھوں جائے لنگے, کوئی گیان دھیان دی گل پوچھنا چاہے, مینوں ویکھ لو تے گیان لے لو, مینوں ویکھ لو, مینوں ویکھ کے گیان لے لو. میں ایک صوفی فقیر دی گاتھا پڑھ رہا سی, سویرے سویرے بھکشا نو نکلدا سی, اج بھی نکلے. ایک دوار تے دستک دیتی ایک برد ماتا نے, اودے کھپر دے رسد پانی پائیے چل پیا. وہ بڈھی ماں کہندی ہے, فقیر سائیں کوئی خدا دی گل سنا کے جا, جلدی چل پیا بھکشا لے کے, کوئی خدا دی گل سنا کے جا. فقیر کہندا ہے, جے میرے لنگن نال تینوں کچھ نہیں ملیا تو میرے بولن نال بھی تینوں کچھ نہیں ملنا. یہ بھی میں عرض کر دیا, میرے تو لنگ جان نال جے تینوں کچھ نہیں ملیا, کوئی سندیشہ تینوں نہیں ملیا, تو میرے بولن نال بھی تو سندیشہ نہیں لے سکیں گے, کوئی اشارہ نہیں لے سکیں گے. خیر انہاں گلاں تو میں بعد وچ کھولاں گا, مختصر عرض کراں. دھن گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج کہندے نے, کال بیال جیو پرو ڈولے مکھ پسارے میں, کال دا سب منہ اڑ کے ہر وقت تیرے سر دے تے گم رہے گم رہے گم رہے. آج کال فن تو ہے گرس ہے, نرا گھومے نہیں رہا, نرا انہیں منہ ہی نہیں اڈے آیا. اج یا کل انہیں تینوں ڈنگ مارنا. آج کال فن تو ہے گرس ہے, سمجھ راکھو چیت. شبد اتھوں شروع ہوندا ہے, رے من رام سیو کر پریت, سرون گوبند گن سنو اور گاؤ رسنا کیت. یہ پہلیاں پنگتیاں نا, اور انہاں پہلیاں پنگتیاں دے نال اے پنگتیاں جوڑ دیتیاں, رے من رام سیو کر پریت, سرون گوبند گن سنو اور گاؤ رسنا کیت, کر ساد سنگت سمر ماو اوہ پتت پنیت. پر اے پنگتیاں کال بیال جو پر او ڈولے مکھ پسارے میں, ایسا کیوں؟ بنا خطرے تو ساودھانی نہیں, اکاگرتا نہیں. خطرے دا احساس کرا رہے, تیرے سر دے تے سب گم رہے, یہ کال گم رہے, انہیں منہ وڈیا ہوا. ہوں میں خلاصہ کراں, کال دے گیان تو منک اکال دے مارگ تے چلدا ہے, کال دے دھیان تو منک دا دھیان اکال تک پہنچدا ہے. جے دا گیان کال تک نہیں پہنچیا, سوال ہی نہیں پیدا ہوندا اکال دا گیان ملے. جے دا دھیان کال تک نہیں پہنچیا, اکال تک نہیں پہنچے گا. جنوں اپنا انت نہیں دکھائی دیندا, بیانت کی خاک دکھائی دے گا. اس واسطے صاحب کہندے نے, پرماتما دی گل چھڈ, پہلا مرن قبول, جیون کی چھڈ آس, ہوئے سبن کی رین کا تو آؤ ہمارے پاس. جنہاں نے سادھنا کیتی تے جنہاں دا دھیان چل پیا اسے گیان, جنہیں چر تک کال دا گیان نہیں, کال دا دھیان نہیں, کال تک درشٹی نہیں گئی, یہ دھیان دی کاگرتا نہیں بنے گی, ساودھانی نہیں رہے گی. ساودھانی تے خطرے کر کے آدھی, اکاگرتا تے خطرے کر کے آدھی ہے. تے مہاراج کہندے خطرہ ہر وقت منڈلا رہے, ہر وقت. ایک جوان نو پوچھئے, تیرا بچپنا کتھے؟ کہندا مر گیا, ختم. ایک بڈھے نے پوچھئے, تیری جوانی کتھے؟ کہندا مر گئی, ختم.